Angelina Maviye ange ya Johnny Yerile Atulaya ebuyela ni hovororo Ndakutsimba hovororo kunene kungumantizweni au peleni kagaza au peleni nyambane au peleni maputu